اوین پیروزه، اوین چفقانی جیان امروباهی کسی کو اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوی نگیجه پیروزاییا اوین همه موسین کی به سدم افقتینه اوی حضر خوده دا

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

ناسی خوش میران کجی بخودی وزی بیشم او میری لیت سد میران او نمردی احمدی من بکجی هاور او

دنیا لگه و از ربن خود بماشق تشرین تخشم برخه به تو اسمره از بحیرا جا تو را به سبنگ مال خراب و تو سر بکن.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

ناو غلاب هیجانو گندینو بازارینو دانست به پشت خوی لسر تاشته ناو عربه چه لسر کار بی چه ناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبهیه بنگ رادیو ات که میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاو درباز بکن.

Rojbaş, sıravo golav godarini şadına bağı bostanı gülistana. Hibit kem kum baş bin, jiyan bedeli ve ben keyif haş bin, unji xeva şirin, helbet a xaflet icana, hun şiyar bibin. Heger hun şiyar bune, unji benemeye sıravo golav da serveşana veng radyoye. Zindi godar kebe ki her jeres ke koma kire kamış bifi. Sıla bu kes ku çabay van pafkiri, brasic bi zori na. Me godar diken, ekodina ve dolmuşa taksiye otobüsa. سلام و گلاب رابن بازش خواب و شینین خواب جان نخواشه چه ما خواشه چه برکو ایرو چه با یک هنک خواش همه دفرینه دحلینه چه برو مرو نخواستش خواب و شینین شیار به لی سلام و گلاب هات دکو روش و دیسا بکه بومب او بله گودارین اینجا برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بامبلیت برای بدشه بامبلیت پلتفرم که دیجیتال کنده برد کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا که تشتی دنجی اونت کارن پیدا بکن خودی من صدی هزار کردن بامبلیت بان ها بام نه بان بلیت اینجا به سه زمانش خزمت داده کردی انگلیسی و ترکی اونت کارن سردان پلتفرم وان بکن سرسری من سرچاوه مثل داوش با همه خبات کاریم ونگ رادیو چما ونگ رادیو بام بلیته تش نداشت با ونگ رادیو جی سلام و گراوش با خبات کاری من اکی کسی که استیدیو رو نشنه اکو دنگ دیده اکو دنگ غیر دیگره سرسری من سرچاوه فیفی دوی سلاو که بشنه فیفی سلاو هیش بام بلیت و همه خبات کاریم کنات خبت و الحاسه سلام و گراوش

کشتاری دلالی با یک هینه که یک خواست دل آمده از باجری در نظرم شمره ببیشن که گیرو بره اره فیفی هر در که بر دویت بزنی نانا فیفی دوی که بیکرم که ببینه کشتاری دلال آمده با یک گلا یک هینه که نحاده ایش خواه آمده بر نیمرم در حالن هم باجری بچه های گلو توفان دوباره آنکو نابره آنکو هم نهاشیون به روژه را شارد کن هل بد دادا روژه برای هرتون خیر و برکتی من از سر ولات ما هون نهر همین گوشتری دلالی

برای گذارن اینجا او کخه کاتب و کذبه کخم آنکو بگیرم مزید از نکارم بگیرم پیشی و الحاظ سلام و گلا و گلا سلام گلا چه مبارم تیرا دقیقه که سلام و گلا و گذار اینجا روش باش آمد مردین رحموش نسیبین سمسور رنگین سلام و گلا بشه با همو سرحد بوتانه دوره نبیشه نه پیمه بشه میشین تا چما سلام نشندی اوی آلی سلام شو با کوبان قامش سر کانی عمود رنگین سسر مثل چاو من دهو که سلیمانی حول ارزاخو ارمی محبت بکن سنه مریوان کرمانشا سلام و گلاب جبو هر کسی کو هر جیه کنها چر ریا اونلاین چه سر عربه تقسیم دو اتوبوس مینیبوس سر تراکتور بند تراکتور هر دره مگودار کم سلام و گلاب تایبت شما را دشینن به بیار روژه که خوش حس کرن و کیف خوشی جبو و همیان گشتاری دلاری هر فیفی.

Gostei da Ali Pe. کخک اینو نال از واخه نظر چاوله کری خزال خزال از کوچرم پمج مراتی شانده نیستن یا روش باش که روش باش فیفی والله من گلکی بریا وکری ده روش بری من جلیح گنده زیلان جبره پیام دشان ایرو ج... زیلان انکو زیلان یک جوانه جبره پیام دشان ایرو جی ج آگری دشینم سوی جی از هرم ریزایی پیامی بشینم والله من پیر بریا گنده خواه کریه تو هر تن بشینم حاتی بی دریش در بازی جیه دنشی بوی مثلا چوی اور میدسه صدا بشینه دیست مثلا تو چوی دوکی بشینه تو چوی حالی قامش توی مثلا بشینه ورحاس تا هرشی که داری پیامش منه بشینه مش بریا تکر بو سسر من سرچاب من سلاو و گلاف دونا باخو بستان و گلستانش تره

پیشگیری البته پیام ها به پیشگیری www.bumble.com.tr سلاو گلاب کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو اس پاسوش نو چه پاسوره هم بخیرات جو شمه ایرو جی ام شبتین پراتی حالیان حالیان شکر مغصران هم مکایل هستن چه موانو تایبش با هر چار پرچه والی چه بو وای والی مشوانی دری کیو مالباتین ویو گهدان رادیو ام ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو گلاب دنا با خوبستان و گلستان جواره هون هر هبن وی تو جی هر هبی که کی پاسوری جناب چه پاسوری به مهدیه شده نیمسان دیا روش باش کیکو روش باش ولاد روش باش فیفی اکو هم و ناز ناکن کیکو تو لزوزان آمد ای قی لور با ما تو نه ها دبی تو لزوزان آمد ای ها به فکر که ما لور با تو نه یعنی جو آمد فریده سلاف

سفری داشت خواهد توفان دوباره جامد یا مثلی سبه بایا که هینه خوشتاش ببی مگوت یعنی من تو شای نگوتی بینا فره بینا فره دای که خیرخازی هسته سر گلک گلک سابید هم زوزان مالا زوزانا مالا زوزانه یعنی کس و کبه دنا بایی زوزانه ده همه دیاره ها دفره پیماتیه شانده نویسند یکو روش سلاو و گلاب جوار از سمسور هیدر و شان خواهش هر بجی توجی هر بجی سسر مسر جاوه من پیماتیه شانده نویسند یه روش بای سلاو و گلاب سلانه تحسین تها خالخالو که جبو همو گهدارین وی رادیو ره بلا وره باور فرات جمعه شاندی سسر سر جاوه پیمدش بخونیم آن که همیشن سرانه گوده بکنیم همیشن سرانه گوده بکنیم پیمدن حتن همه جواره یکو یکو بخونیم بخونیم چه موانو نمسا بکایل اصلا کرم کن چه موانو گوده بکنیم گشتری دلالی

بله گودار این شست سلاو گلا و اگدن مچو چادم کر حتی هم چادم کر شخوا برمه دست بکر حنه اگو ها ها ها چما اش بر کدما تا تلفون دیگه مچو هم سر چطه شده اینا سر تلفون کرنه دما مرو تلفون کن کس برسب نادن دیشن تچما برسب نادن والا سریم مجبور بو انکو اچو مچا برده چا چید کر انکو قهوه من فری شالتی من ند کرس برسب دم انکو خارن دست من دابو یعنی برسب ندانا تلفنات سر بی باته یعنی کرد و کرمانجی بیشه بیشه پس ما محن ناکم برسب بدم حز ناکم بتر باخم خلاص بچو چما چی رو کاد بیشن یعنی من چما بگوتن گوش بکو دو ساعت اکیم تلفن کش بو کسه کم کس نخواستم ناو جو بینم ساعت اکتان پیس سری افدو فیفی آمیزه که مثلا آم برای خود مثلا ساعت اکیم تلفن کری برسب ندایا چما ندایا دبی کو تلفنام سر بدنگی بیه ای خاین دنیا چما اش بکو حسکیر یاوی دیو جو برده یا پرو باس که بی پراتین یا شاواتین یا راشید سلام و گلاب جو بره بودان اشه پهمش مره اتیه شنده نمیسنده سلام و گلاب شهر کسی کنها لونگ رادیو گودارد که سلام و گلاب باشو خبات کاریم ونگ رادیو رس سترانا درزی ده جبو حوالی خواه پاسور و خبر کنیم ونگ رادیو را دشینیم همون گهداران را گهداروان ننیسند یک گهداران را نیسند یارید کمی که که شما نداری کسی سر مثل چابه تو هر هوی پهم اگدن او حوالای ویدار چابه مرون حیران چابه مرون پشت دو سالتا پهمش مرشند یا نیسند یا روش باش دنگی برات من هون چابه ننواری که کفی فی هون بخیراتن میوان مالا من هون هر هبن سلاو و گلاف سلاو و گلاف دنا باخو بستان گلستانش ترش دیوت لکوی اول سه هفته تو ندیاریم همه تو چوی چوی یعنی خیره اول ویدار یعنی جمعه ببو فکر دیه ما با هم تلفون کم بشن اول ویدار تلکوی تو چما ندیاریم عرفی فیم

اینجا گادر اینجا 0502 407 74 24 24 ساعت بکریه چی بر بیم در چند سترانه که گهدار بکن فیفی دی بیرز کی جان سترانه تو حز بکی همه تو کی جان حز که فیفی ما کی جان تو شک اره نو بیدم شد همه چند گهدار بکنم بعد گرم زنم فیفی جمعه را چه ماده کریه کرم کن گهدار اینجا

Rekordan içerisinde sıravı golafdan abba hobosana gülistan aşı veren uçavanın çıtken Jan çavaya çavadı meşe ken bir keyif kaşı ankuna Bu kuru derdi dev ciberden her tüm keyif kaşı her tüm bir kenin kuşları derleri Serisi be Megvami bütün Ciye kemindek nampanire ki masa gitişe ki harabinin Ama hatın Emçen bir deri mego Yegli ver bu xabatkar bas nabiyoşum var ki bu ما سلاو که به زمان اکیدن جمعه آخف مگو هری هیک چندی همه کردی آخف دارم اجمو برو باجاری خود من کردی دا آخف نام ساد والات خود من مرو کردی نه آخف مگو هیک چندی اگو ها مگو هیک هیک چندی ها ای مگو هیک چندی ها اولا ایجا هیک ها هیک هیک تو نزانی هیک چیه یومرتا چندی ها روش باش ها ای آبی آنام میرم دورا گو راستم هیک وکی کزانی چا بو وکی با فکرت یه تو انگلیسی نزانی تمامه یه که مثلا والات انگل تره هاتیه بر خوازی جره ببیشی که هیک بچه قاسه مثلا هیک چنده هیک چاره دوده هشته دانزده بیسته دو ساد ها دو ساده یه مثلا تو بیشی هیک حبای چند حبای سیاه یا یا ملک طاووس اره هیک سی ده ساد ایجا بره ها ایجا چاوش مره گو گو سی هیک ده ساد یعنی تو سی هیکا بسنی ده ساد کردی های گلا گلا که باش بو مگه سلاوه که بشنیم جبو وان اره اره فیفی تشک دنیسه انزام چیه یا اره هیک جی گنده بونا جبر به سی حب دیکنه ده ساد اره والحاصل ها ها ما یه فکر ما دا یعنی چما جبر که بخواه کردی زانه لی ناخوه چما جبر که جیره گوتنه ناخوه ها عیبه شرمه یعنی هگه تو شرم یعنی شرم هگه تو بابا آخو کس نای یعنی از خازیم خودی دکان دیده باید ها نتونی دکانه که او دبه دبه دکان هر داری هیج خواه دیجیت دش گود نامه فی فی یعنی کارمو بیجیم چگو بر حاصل دما تو چی دکانه دید مخابر زمان چو زمان فری باشه هم دو بیجن هم دو بیجن زمان خواه خودی درکن که خودی درکن خودی جوار آزه خودی بونا چه یعنی از کنها دزانم از نه آخوم دور هم دو بیجن هم دو بیجن خودی درکن یا بیش بیش شفقی چما دو بیجن که گود چما خواه عجز کی چما تو هرس دبی چما درونیتا قزل قرد دو بیج بر بی تشتیه یعنی تو چی تو داخوی کردی زانه لی بتانه نه آخوه چما اجبر کو وکی فورس کی دبین آدن آزمان ایدن اگه تزمان ایدن بزن گلا گلا کی تایبتن سلاو گلاو جبرن کرم کفی

گودنج پیمک جمعه راتیه شاندن نویسندی روش باش از محمد شاه تکینه رس سوال این خواره ای قدر برنده سلاب این خواهی گرم دشینم وی سستری مسر چاوه من امجی سلاب خواهدشنش بو برز محمد شاه تکینه رو همو حوالین وی سستری مسر چاوه من گودنج همشه سرانه که گودارد کن پشت ویش خواه رکرام پشت رکرام هم کلجان اگدن هم ود گرن کرم کن گودارو کن گودار نیجا

علی گودار نژاد سرا و گلاب سرای خواهش سرایش یه گلا گلا که باشه بریم من سپاس که مش بودنگی ده شیرین تو هر هبی هر تون باز سرانی سازا که بخوینه و هر تون جمعه بشینه جان جانه سلا و گلاب شبه هر کسی سفر 532 480 اونه 74 24 شکای 24 ساعت تا گودار این هیجا وکیلی هم کنم پیمه خواهش مره بشینن یعنی آراز که مکیو درایم دست به ایشی کردی او ایش دیسا دست به بو دما ایش دست به درانش دیشم رو نکره با خواهشی هی کول با اره برحاصل سر مسر چابه من فیفی

بله گودار نیشا یعنی بینه کن شخواه براسی نوان چند روشا آگیر دوباره از شخواه دو سر هشه خواه از فرین چوم هشه می چو چما چو جبه که گله که گرم بو یعنی او به حال بون او نخواشی او یعنی نخواهش راستید کلا کلا گرم هاوی نیده جی دی مرو به سرمایه بگیره سر به حالی ده مرو به مثلا جی یک مرو بشه مثلا من یک دو بجم درام بشه انکو قرق بشه او هر دوکتی نه سری من نظام چما از باره میشه بری از نظر و چاوله کری خزر خزر از کوچرم بو من یعنی خازیم زانی با کی از نظری که من انکو یعنی چاو مدایم به نظر به نظر از سر ماسیشی دخم من لخست و الحاصل گودار نیجا بی نکن اره بی نکن زاروک ماروک گلا گلا گرین گلا تا با روشش خواه بلا هرتم خیر و برکتی بینه سر براتم علی به تای به دما نیو رو هوا گلا گلا کی گرم دو بش کرم آخواهش کرم آخواهش کرم آخواهش زاروک که خواه نشینش بر تا با روشش بکو مخابن مخابن حزر مخابن دوبینن گلا گنو چه درد که منکو گلا کس جان خواهش دستنش بر گرماهی به تای بد اینکو زارو کن گلا گنو خواهشی چه دبن براسته هم هفید کن کو یعنی های وش جوه بخواه نی های وش زارو که بهبه یعنی زارو کش بر کو راسته گره گرینگه یعنی او چیه فیفی؟ اری فیفی دبی کالو پیر جی هند یعنی تنه نزاروک گلو پیراجی های اوانج و های اوانج وان هبه براستی ادی برحاصل هنزم ایکو گهدارید که مال اوان او ایکو گهدار نکن ایشا سبلا گهدار بکنشن امر اسران که گهدار بکن گهدار اینجا 0532 489 74 اشقا 24 24 ساعت وکی اون کن پیمه خواهش منه بشین نها دو بشین حتی هفته یک دنشی فرق نو گجبه کوهرتم پیشی وکی از پیمه کاتی اشانده از پیمه بخونیم نیستنده روش با صدا و گلاف هفید کم کنباش بینیم هفید کم جیان هرتم بدله و به خبات خوش و سرکفتن سرسری من سر چاوه من ستران امدچن گهدار بکن امنادن بوکی یعنی و نابی و نابی امنادن نظام چه تشکی وابو امدچن گهدار کن ودگرم

سلام گلاب گذاری نیشا. آره ونابی ونابی ونابی ونابی. ولی هست چه وناب از ونابی؟ ها وناب از خواه. پیام دیگه شدند. نیستند یک روش باش که کو روش باش فیفی روش باش دایکامن فیکات از روشنا. هن چه ونن ام باشن هنچی باش بن دایکامن تو تم باش ببه. تب مورال بی ام جی به مورال دبن اگه تو به مورال تا باش با یا من جی باش اش خواه از تن بیزی کم اشته پر و پر حس کم از تو زاف حس کنه مایا می تو تم وشو وار بی از تانه کی خوش دیاری تا و حوال انتد کم سلاو جا حمو جن قهرمان را دن باش و سلاو و گلاو سپاس سسری مسرچاو من حوال روشنا مالا تا و سرچاو من

نه عفو الله را به تزده بره تای برز دشو ها قیلا مواد سه چه خرابیه مگنا شماری لیا حیوه از ویش بیا مشما برور و آرناور برور و آرناور و زور میزی روی مراد درشی هما بزون اگاهی کومی بحر خورنده کومی اوکیانوسته لازور شما سبین زور شما مردم کشین زور شما کیون شون را پیزرون شما ولات شون را و ولات نوین یون را زور شما

0: Hani kadar inşa slavu gulabşı böyle sweet kem kumbaş ben yani kemek dengi mi çoğuş belki dıran emedeyse. Yani dıran damat geçten meji edi meji destürini adı kötü çıkar ekibi ki. Yani tene de kaza yani tüna haske yik berte bu sakini hemen mıstakinat devi tabi khay. Ne az na haske mi an fifi hemen mıstakinat devi mi devi belki ev dıranı hemen neli ne de. Hemen belki dıran hemen kuki da derke doktori meji jimere gud. Gop pasma ma iltihabı he iltihab ne çeyim iltihabı. Ne karın çare eser bir kendi bed derman bu koy duran bin bir kişinin. Yani eğer mi kişinin de bana avroş ezvarım roşa. Meya heri heri khuayıştı bu. Yani gela gela khuayıştı. Bebe eşi gotarı necem bağırına ki belki 3 sene az bebe eşi jiyandık. Yani yamırız azam çim ama her dem avet yapış koyu khuay. Eşi duranji durane biste ya. Ye akla yani. Meji. Dayıkam telefon ki go khira yani. Nu meji de çebiye hidi hidi manet mazın de bim. Gola dayı ama tuşadı fikir bifikir eliyiz. Kazım در خیلیم پا بجم لیچه نمشه ببین درانی خواه فرچه بکن دران گرینگه او تشک دیش ببشم راستی از هم هیدی دیم دیگه شد داویه برنامه بسا که ایمه که از بسا پاکشی بکنم زیدی رو خاطر جوه بخوازم کسی که نام مگه دارد کن به توی باید حمونه ها این کسی که هنه دما هوا گرم دو به گرمه چید به ای ام خویدان دادن خویدان دما چید به اگر زیده ببینه بینه که گل جبر و حفجه کو هم هرتم سری خوابشون پاکش خودان که لیمه خوابن مثلا که سنه که دما تو سواری دول میشه دی بی یعنی خوده اینه که تو بی دور پیش کرن یعنی دور پیش کرن که دار یسته کسا او بن چنگی وانشی همون بن پوزا تدا بن ایدی و روز لبتا روزا هری هری خواهش تره یعنی چما جبر کو سه آلیا دا هما بین دفره و تینه تی بر پوزا تا جبر و گهدار اینجا شکرم اخوا خواب یعنی این که سنه براستی حفجه و پاکشتی هنده بگو خواب پاکش کن سنه خوابشون والا پاکشی چه باشه ها جی که بینه گنی تی برا بینه که خواهش بی اینو مجی من ببی آوای خوشی خوشی شیرین شیار با هم حتن نبا دول میشه داد از حتم دور پیش کرن یعنی او تو نکاری تو شکیش ببیشی تو شکی بیشی دیمیش تو خیره مثلا ما تچ هیچ بروی پاکش بین پاکشی چه گلک پیرسه گودا اینجام گشت داویه برنامه سلاو گلا براسی زیده نکنم برخواب دم منی زیده تی برخواب دابا حلوت هم چرا برنا دمی دیلانه لی درانه من آدیشه دورمش خواه صاحب کرجان اگدین همی وگرن و همی به وره بین ام گشت داویه برنامه سلاو گلا سپاس شبه کسی کش مره دنگ شاندنی سران خاندنی هر هبن پیم کوه شاندنی و مالا و حسن چرا بابا ام گشت داویه برنامه سلاو گلا و گودار این هجا حیا سلاو گلا اگدین ببینین دنا با سلاو گلا بنده
1: bir yeniden iletimdir. Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia
2: Radyo Veng.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان برنشماده. همسرک هیئتی امرالی پارتی دمی پروین بولدان امید هات سانجار، سرک وکیلی پیروی اک پارتی افکان آلا و سرک گروب اک پارتی عبدالله گلر رای دا امیتی هد. هیئتی امرالی زی کمبیش پشتراست کرد و امید یار کردش رونشتشته بابتی روژه و امید اسکروتش. همسرکی پیروی کومله حقوق ناسی سبا آزادیه سرحد چکمکی دیار کرد گانی قانونی چرچوه گرانیا مسئله کردیه سسران ببینو اووا سبا نی پروسسی گانی آزادیه عبدالله هجلانی برو تمین کردش نوزاف مهمو. دوایه که ورا وایر وشانخانه آرامی حق بولتان او خبادکار وشانخانه دلی زنگر آلپیده ینا دومنایش او سی دوایه کتابان ینا ناس کردشته دوزگری به ایدای رخستنه رهت کاری جزایا حبسی واشد. چارچوه جی پرسای شکه ورا کومله احبابیده ینا دومنایش حلوک لیون سیمیانده به پیروی چارس کسی آمی تپشتش. کایکردوغ تیاترو سینما و فیلمان لوند ازمجو آمه دسپن کردش. لابلی در حقی جا و سبب دسپن کردشه ده حتی نکات تزانایش نی آمه دسوستش. دعوایا که ورا روشنامه گره از نور دیرده آمی با کردش به سببه که آیا همبری دسپن کردشه بیشکنجه و شیدتی پسیکولوژیک اثری که خودر اکسو مجنبی تالوقی پانجیسی کانونه آمه کردش. شارداریه که بنیدار کاریا پارتیا دمیده سبا چاره سر کردشه مسئله اپاکیه که هم ولاتجی جرا زف گره یخ بی به شیاره به کومیکا کولکتیفه سبا باجارانی پاکان کمپانیه کانوه دای دسپه کردش. برا سرکی ورینی اکوتی ناسو محروکیده به سبب پارا کردشه ای سری مدیا کومیلی در حق هولدائشی داربی پانجیسی تموزده هتی سردوزگره کماره با کرکی را راست راست جی پرسشامه دسپه کردش. کنفدراسیون سندیکایی کتکارانی عمومی سبا ایاده کرد شکتکارانی که به که هکان کار خرامی بیدوروستش روژان هفتیس هشته ستموزده به شیار مکار خوازنی دو چالکه ارگانیزه بکرو. چالکه که دو به توربیه شکتکارانی پیروی ترکیه برو وراشتشته هفتیس ستموزه ساعت هیرونیمده وری وزیری عدالتی ده اشکرهی دو برو دایش و دمارازی 24 ساعتی نوبته دو برو تپشتش. شارداریا باجاری آمدیا گردیش چرچوه پروگرامی خبات ایسرا ده هزار و ویست و ششنده هفتیس خزانده خبات ایوراشتش پاوتش و تامیل کردش رایران به هوای که هم وقت دومننا پیروی هشت خزانده رایر تاخان و گروبانده آسفالت رایر بتونی پارکه پیارایان هیرا کردش و بنسازی ینی ایوراشتش نو خزانی بیناندزی سباح هزدار کردش تورا رسان خباتی دوام کنی. نوشخانه دولتی پانسی جای شرنخی که مرکز باجارا 20 کلومتر دور ینا آوان کردش هموری درباس بیشی چار سراندزی نیبه تمام دمه تسلیم کردشی جی رای چارنه آمد آلوخ کردش و سی پینیا سره آمد یار کردش. کومارا دموکراتیکه کنگو ده ما بین ده اشمانده میانی ده هزار و یمدس کسانده ویروس ایبولا آمد اثبیت کردش و هیسوی پانجاس و چار کسی دنیای خوب بدلنایی. تمثیل کاری سرکی دیه جی دی ونس در حق شرکن وری ایران دادانی دومنایش دوا حتا که شاری اوجا بخونه نتیجه نوازو ما سبب دنایش رژیمی سو پانجاز هزار لشکرانی پیان نشراون اوجا. سرکی دیه دانل ترامپی اشکرا کرد که همولت جا دیه دینا کاراری که اشما چلیه سر ده هزار و ویست و چارنرنکا ویجایش تبری ایرانی آمه قدخه کردش سربست وارا دیا و دستور آیه تل کردشی ولاتی دیا. دیه به بحانه فعالیتی به حق ایک زراردان تجارت امریکایی سبطای براردشی برزیلیا سر ویست و پانچ گروتش باجی گمرو گیره قرار گروت. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب به مانی ویشیده.
1: رادیو وی

جوارا چند سترانه ماموسته موزیکیا نتوی ولا پاریزیه چند سترانه محمد شیخو حزدکم جوار بیجم باش همه عیده گلیجو بیجم هم حزدکم ایرو بیرانی نویجی بینیم جی گلیکس پاس گلیکس پاس

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

ارسمت گل سوره خانه پناه و گرد نظر دن مرزعنی پناه و دو تاوی رشکو کت کلیا قد ناوی آمن دلم کاکینا حیفی کسی صد مغابنی در دنیایم دبوان شنگ بریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان در سوط لبرگ زنگی در تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خود چاده کمالاشی ده کمیه لر شرحانی او اقربان یا ده گرمو الارقی قول که برگردنی لحیل لدارتینی لجنگی ده گواری لتوازی ده شده او جا دلم کپری نازار حیرانی

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

سیری دل باتمانه او هر روزا همو بازارن ولاتی منی بریندار روزی دهم که چوچن جبرت آمباری ناموسی دین قتل کرد گله که چوچن جبن باندورا وی شری تایب تو کریش دا دبن قربانی بیارن فایلی وان دیار هنگ دین کشتن و هنگشی مجبوری

خوش میرانا کچه بخواده وزه بیشم اوه میره یه لیت صد میرانه اونه مرده احمده من بکچه هاوار اوه